0: 下面都下面阿古琴阿古琴下面来给你下面你
1: hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.